Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kağsada, Seka Tıfayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hul Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Faşiyayı, Bingulis, Bükele Tek İçiyayı, Oğla Zerre Hurkuta Beşya, Şare ve Hamayı, Şüretle Teyli Amına Kalışı, Nehine Bunucu, Surucu, Sermayı, Amri Mesedek, Zalbaçan, Teyles, Biri Çenamı, Feyda Abi, Seyir Mükeme, Esmi, Hayya, Dünya, Hoşşava, Bezi, Ve Aklı Kim Geli, Gündü, Cinalı, La la sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheli amizliğimi zerna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویسی بینگه تو سیر بگم آل خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشبابه از ویسی در دیدلی خرابه بیجن تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویسی بینگه ببیجن تینی شبن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجن تینی تو دینه خوابه ویسی بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجن تینی بر رخستم ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاد مغز شاد کردم بیرون تیلی بیش داد خم داد کردم بیاتی داد شاد شادی بکاری بخیلی حس شادی داد بزرگ کردم بیش داد خم